Ayahuasca, ayahuasca, ayahuasca, ayahuasca, ayahuasca, ayahuasca, ayahuasca, ayahuasca, ayahuasca, ayahuasca.